Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda, Pamanda,